Sedam po napo dževečiche, haj to je prašnje, ki što što ljudi zabira, štus vuša k serbstvu, a štus kirenic, što su vumenenja za vumenenja.

ансамбларе се на Бошенску повест чугуноц пригатую, вет жинца ишнега сујужа на местне барквах. Жинца зајча сам могва дојшпиш цас некарскега пејендарја ансамбла розгрона свишеша ве други поеце нашога програма. Собету ноце су ове месче шукне фене балокопања так пшауе свишили. Ве вишчо цу меним сме се пшашали как су царске балокопаре доживили тоштен велики успех. Поступенје вужеского муства енергија хошебост до другие лиги. Теке тозгонјоша вет нас, ве охозе на Борском дворе сме теке били, как там шо убија, а квишо, во том улицуја нам маминарицне серб, на шо там жеша нарскебош, а жиши вас нисме забили. С вами засе захопјаме, за жишецем пестувам за вас.